tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost. Redam slike kod svijetu herbari, mislim na nju i prolaznost.

zvedu neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

www.kuperskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska.
2: Bez obzira na kasni termin, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
0: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Nakon 24 godine vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 31 stupanj.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicom s Engleskom. Odmah idemo u Dallas gdje nas očekuje Krešimir Gotlin. Krešo, kod tebe još kasna večer, pa dobra večer. Jesu li vatreni spremni za prvog nimalo lakog protivnika večeras?
3: Da, dobro jutro slušateljima u Hrvatskoj ili dobra večer iz Dallasa. Ovdje upravo prošla ponoć i vatreni su spremni. Pratili smo ih u našoj bazi u kampu u Aleksandriji. Ovoga puta na pripremama niti jedne ozljede, niti jednog ekscesa. Sve je proteklo mirno. Srećom, svi su zdravi, tako da vjerujem da su oni spremni. A spremni su i navijači. Evo ovdje u Dallasu, pa da čujemo ko je to od navijača hrvatskih bio tu.
4: Ovdje je Mihael iz Jaske bio.
5: Luka Draganić.
6: Karlo Jaska.
7: Bernard iz Jaske.
8: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
3: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
9: Jej, Klara iz Domagovića. Ena Jaska.
10: I Matija iz Paljuga.
3: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
4: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
5: Ma, bez problema, 3-0.
6: Glatkih 1-0 za tri prvih boda.
3: Evo i nove skupine navijača.
11: Prvi gol Englezi i onda 3-1 za nas.
3: Kao i obično, uvijek krećemo iz minusa.
7: Isto tako, to je to. Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
3: Ko će dati gol?
9: Ovaj put Modrić.
3: Modrić?
9: Slažem se, Modrić.
3: Modrić.
7: Naši sigurno.
3: I za kraj našeg javljanja u jutarnju kroniku Hrvatskog radija, može neka pjesma?
12: Još jednu pjesmu za kraj radija.
13: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan. Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Ugodan dan iz Dallasa.
2: Zahvaljujemo Krešimiru Gotlinu na uključenju u jutarnju kroniku. Hvala Krešo još jednom, a kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se i atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas u 22 sata, a nije nevažno gdje će se pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih navijačkih zona, među kojima su Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg i Tvornica kulture. Opširnije Nikolina Devčić.
14: Zagrebčani većinom gledaju svjetsko nogometno prvenstvo.
15: Pratim, pa čini mi zanimljivo, ima puno iznenađenja, rezultata koje niko nije očekivao.
16: No, naravno, vidite da sam neispavan. Gledao sam čak u tri, Iran i Novi Zeland.
17: Nekad bi igrala Hrvatska, budem.
14: I zato će svi postati navijači, pa kod nas uvijek ima smisla postaviti fan zone. Glavna je na Trgu Bana Jelačića pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje.
18: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića? Zabavljaće nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama. Imat ćemo i modnu reviju hrvatskih poduzetnica.
14: HNS poziva navijače na Cvjetni trg, gdje će također biti veliki LED ekran, glazbeni program i ugostiteljska ponuda. A osim Cvjetnog, organizirano gledanje bit će i u ugodnom klimatiziranom prostoru Tvornice kulture. A gdje će gledati utakmicu Hrvatska-Engleska i jesu li građani informirani o navijačkim zonama?
15: Znam, nisam još bio tamo, ali sam čuo da postoji, tako da možda posjetim.
16: Kod kuće, miru. Sve znam na Trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
19: Najvjerojatnije unutra negdje kod prijatelja na velikom ekranu.
2: Gdje ćete gledat sutra Hrvatsku?
19: Na moru.
14: Zbog nogometa odobreno je produljeno radno vrijeme kafića koji će moći raditi do 2 sata ujutro. Hoće li se uz čašu slaviti ili tražiti utjeha? Evo što predviđaju naši ispitanici.
15: Pobjeda, ne znam točan rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
19: 2-0 za Hrvatsku. Evo.
20: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
21: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobije 2-1.
2: Riječani nemaju dvojbe, moguće neriješeno, ali većinom smatraju da Hrvatska pobjeđuje.
22: Hrvatska će pobijediti, naravno.
23: Koliko?
22: Ajmo reći 2-1.
23: Gdje ćete gledati ako nije tajna?
24: Joj, ne znamo još, moramo se još dogovoriti
22: s ekipom. Ja idem na Krk.
25: Hrvatska će pobijediti, nema to šta.
26: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
23: Ko bi mogao dati gol?
26: Pa ja uzdam se malo u Musu.
27: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
23: Ko bi mogao dati golove?
27: Kramarić 1, Pašalić 1 i Luka Modrić iz penala.
28: Od utakmice očekujem najbolju moguću igru i dobru zabavu.
29: 0-1 Hrvatska.
23: Pobjeda ili?
29: Pa pobjeda, da, nego kako.
0: U oči nastupa Vatrenih u mreži prvog govorimo o fenomenu nogometa. Je li taj sport posljednji globalni događaj koji okuplja cijeli svijet? Zašto pobjede reprezentacije izazivaju osjećaj zajedničkog uspjeha čak i kod ljudi koji inače ne prate sport? Mreža počinje u 7.30, uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Najavimo i da je gost u emisiji Sada vlada, ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: O ostalim temama. Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
30: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi, vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju koji predlaže stranka Možemo. Prema tom prijedlogu mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećali bi se za 20%. Time bi se ispravila nepravda prema tom dijelu braniteljske populacije, objasnio je zastupnik Možemo Damir Bakić.
31: Problem je u tome što zapravo mirovina branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke. A zapravo je istina posve suprotna, još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Zastupnici će raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Očekuje se da će preksutra biti izglasan.
0: Na dnevnom redu sjednice vlade prijedlog je izmjena i dopuna Zakona o lovstvu koje su usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Vlada će utvrditi i strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. godine, te donijeti odluku o nabavi 26 vozila za hitnu medicinsku službu u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu i Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.
1: Svijet.
2: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se i da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dvijema glavnim temama jučerašnjih razgovora. Danja Dubravac.
0: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje hormuškog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
3: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
0: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
4: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
0: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
14: Papa Alav XIV. Pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata na Bliskom istoku, te izrazio nadu da će taj sporazum zauvijek prekinuti sukob. Još će nekoliko točaka biti koje treba riješiti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom i pregovorima nego ratom, poručio je papa novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu u Italiji.
2: Vezano za summit G7 u Francuskoj, dodajmo da se američki predsjednik tamo sastoji s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae-myungom. On ga je zamolio da preuzme vodstvo u traženju mirnog rješenja napetosti sa Sjevernom Korejom. A američki je predsjednik odmah spremno obećao da će poraditi na tom pitanju.
14: Kibernetička skupina za iznudu FulcrumSec ustvrdila je da je ukrala više od terabajta podataka farmaceutskog diva Novo Nordiska, te da istražuje mogućnost prodaje barem jednog dijela nakon što od vlasnika nije uspjela iznuditi 25 milijuna dolara. Podaci uključuju vlasničke informacije o izdanim i neizdanim lijekovima, podatke o ispitivanjima, zaposlenicima, liječnicima i pacijentima, te informacije o pogonima za obradu i internom modelu umjetne inteligencije. Glasnogovornik Novo Nordiska rekao je kako tvrtka ozbiljno shvaća prijetnju, te da održava rad svojih glavnih platformi i da je u kontaktu s istražnim tijelima. Inače, Novo Nordisk poznat je po svojim tretmanima za pretilost i dijabetes, osobito lijekovima Vegovi i Ozempik.
2: Vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Gerijatrijska medicina tema je višednevnog međunarodnog skupa koji se održava u Zagrebu. Na skupu se očekuju ministri zdravstva i socijalne skrbi Irena Hrstić i Alen Ružić, te istraživači, kliničari, edukatori i donositelji odluka iz cijele Europe, ali i šire. Uz analizu stanja trebali bi biti predloženi konkretni planovi i strategije za budući razvoj medicine za starije osobe. Jedan od organizatora, profesor gerijatrijske medicine sa Švedsko-Karolinskog instituta, Nenad Bogdanović.
5: Projekt je zamišljen na taj način što je Europska unija željela da standardizira i harmonizira unutar ove dekade starosti gerijatrijsku medicinu u svim svojim članovima, pa i u stvari i šire. I mi smo dobili financiranje, kad kažem mi, mislim Hrvatska je dio toga projekta, financiranje na 4 godine i ove godine završavamo sa izvještajem u Briselu u 10. mjesecu, a Zagreb je zadnji egzekutivni sastanak gdje mi sumiramo sve ove rezultate.
2: Do kraja emisije Kultura. Nakon 24 godine umjetnica Vlasta Delimar vraća se u Riječku galeriju Kortil izložbom Riječani provjeri test ili živi. Riječ je o projektu koji otvara obilježavanje njezina 70. rođendana, a nakon Rijeke bit će predstavljeni u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Izložba nije klasična retrospektiva, nego radovima nastavljam tijekom više desetljeća propituje tijelo, identitet, javni prostor i društvene norme, te poziva publiku na preispitivanje vlastitih pogleda i stajališta. Otvorenje je u 20 sati, prethodit ćemo 18:30 na Jadranskom trgu performans riječke umjetnice Nike Rukavine, nastao kao omaž jednom od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar izvedeno na riječkom korzu 83. Izložba je otvorena do 14. kolovoza, a ulaz je besplatan. Na pitanje jesu li Riječani još uvijek živi, Vlasta Delimar odgovara.
6: Ja imam performans koji upravo problematizira pitanje ovog pitanja i problematiziram ravnodušno zapravo. Bombe padaju oko nas, razno razne krize, inflacije i tako dalje. Zaista bi trebali provjeriti kako smo živi, da li smo živi i šta uopće nas još drži na životu nakon svih tih nedaća koje se događaju.
2: Tko je taj čovjek? Autora Borisa Dežulovića proglašen je najboljim romanom te portala u prošloj godini. Dodjela nagrada bila je sinoć, izvijestit će Katarina Kolek.
14: 60-ak naslova ove godine prijavilo se na te portalov natječaj. Vrlo su različitih tematika i stilova, a među njima izdvojio se roman Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića. Predsjednica komisije, prevoditeljica Vanda Mikšić.
7: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam otvori ventile za promišljanje gdje smo.
14: Boris Dežulović proveo je duboko i opsežno istraživanje 1923. godine u Njemačkoj, kada se rađao nacionalsocijalizam.
8: U kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine.
14: O nagradi kaže.
8: Ja sam negdje i u nekoj profesionalnoj fazi pred penziju i u dobrim godinama, kad mi te nagrade ne znače ono što znače mladi ljudima, nisam bio opterećen.
14: A za najbolji roman, laureat je sinoć primio 15.000 eura.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu, protivnik je Engleska.
2: Bez obzira na kasni termin, 22 sata, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
0: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Nakon 24 godine Vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljus s grmljavinom, temperature od 27 do 31 stupanj. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Došao je i taj dan. Engleska i Hrvatska spremne su za šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, dilema nema. Vatreni su na broju i u dobrom ozračju dočekuju start natjecanja. Odlučno je to potvrdio i naš kapetan Luka Modrić pred svoj 10. i posljednji veliki turnir u najdražem dresu.
10: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi. Ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
9: Engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je naše igrače i poručio da je spreman za Hrvatsku u oba sustava igre, dok naš izbornik konačnu odluku po običaju čuva za početak utakmice, koju naziva dobrom pripremom za izazove u nastavku turnira.
11: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
9: Teksaški okršaj na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa zakazan je u 22 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na Hrvatskom radiju.
12: O utakmicama sedmog dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Francuska je u susretu s dva različita poluvremena pobjedila Senegal 3-1. Senegal je imao dobre prigode u prvom poluvremenu preko Jacksona i Ismaila Sara, ali u nastavku gledali smo furioznu Francusku. Senegalski vratar Mendy obranio udarce u lize Mbappe, ali je bio nemoćan u 66. minuti kada je pogodio Mbappe. Barcola je bio strelac u 82. minuti za 2-0. Tračak nade donio je Mbaye u 5. minuti sudačke nadoknade nakon što je bio strela za 2-1, da bi minutu potom sjajnim udarcem s 25 metara Mbappe postavio konačnih Francuska-Senegal 3-1. U drugoj utakmici skupine Norveška je bila uvjerljiva protiv Iraka rezultatom 4-1. Predvođena briljantnim Lionelom Messijem, Argentina je pobjedom od 3-0 nad Alžirom krenula u obranu naslova. U jubilarnom 200. nastupu za reprezentaciju Messi je postigao sve argentinske golove. To je Messiju prvi hat-trik na svjetskim prvenstvima i s ukupno 16 golova dostigao je Klozea na ljestvici najboljih strelaca u povijesti svjetskih prvenstava.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
13: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske lige. Prvu utakmicu prvog pretkola igrat će 9. srpnja na Poljudu, a uzrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Isti su se suparnici već susreli 2009. godine, kad je Žilina izbacila Hajduk u trećem pretkolu Europske lige. Loš dan hrvatskih tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0. Sandro Bloudek izborio je treće mjesto u trci na 1000 metara na atletskom mitingu u Ostravi s novim hrvatskim rekordom. On sada iznosi 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje vrijeme od 2 godine starog također Bloudekovog rekorda.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
14: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
15: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
16: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
17: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
18: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
19: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U većini Hrvatske ima male ili umjerene naoblake, dok na istoku i na sjevernom dijelu unutrašnjosti Dalmacije ima povećane naoblake. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac, Parko Čabra, Slavonski Brod 11. Plitvička jezera, Zavižan 12. Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje 13. Bednja, Daruvar, Knin, Kutjevo i Osijek 14. Ogulin, Pazin, Sljeme 15. Zagreb, Karlovac, Krapina, Križevci, Sisak, Varaždin 16. Bilogora, Bjelovar 17. Malinska 18. Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka, Šibenik 19. Rijeka, Rovinj 20. Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastova, Makarska, Mali Lošinj i Zadar 21. Rab, Senj, Split 22. Te Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku mogući su lokalni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti. vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32 Celzijeva stupnja.

Jutarnji program Kupreškog radija, dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, pozdravljamo vas i pozivamo, budimo zajedno i danas. Eto, stigao je taj dan, stigla je ta srijeda 17. je li, ponedjeljak 15. utorak 16. srijeda 17. dan de Dallas. Reprezentacija Republike Hrvatske i Velika Britanija, odnosno Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo, ogled na svjetskoj smotri nogometa. O tome su podosta rekli iz perspektive onog što će se događati na terenu naše kolege sa Hrvatskog radija, a ja ću samo malo o navijačima. To je ono što drži Hrvatsku reprezentaciju. Pa kaže ovako, navijači su pripremili spektakl, može se vidjeti video, parada s konjima, divovskom zastavom, bubnjari, barjektari. Zbog veličine i troškova transporta, zastava je podijeljena na tri dijela, iz Njujorka pa do Dallasa, dopremljena je automobilom nakon putovanja dugog 26 sati, možete misliti. Mjeseci planiranja i priprema kulminirali su sinoć u Dallasu, gdje se okupio veliki broj hrvatskih navijača uoči dvoboja Hrvatske i Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon što je proteklih dana u Njujorku na obali iz Trivera predstavljena golema navijačka zastava iz Crikvenice, zastava je površine 1200 četvornih metara, središte zbivanja preselilo se u Teksas. Program nazvan Parada američko-hrvatskog prijateljstva započeo je u 19.15 po lokalnom vremenu kod Swiss Gardena, odnosno u 2.15 ujutru po hrvatskom vremenu noćas. Sudionici su se okupili prije polaska prema Ferris Glazi, a povorku su povele članice poznatog teksačkog konjičkog sastava Red Deer 30 Drill Team. Tijekom nastupa izvode koreografirane formacije sa hrvatsko-američkim i teksaškim zastavama. Odjevene su kaubojske šešire, ukrašene hrvatskim motivima i kravatama. Tako je to veličanstveno. Iza njih krenule su četiri svečane kočije iz programa Windgarjage. Jedna nosi hrvatsku zastavu, druga služi kao pokretna glazbena pozornica, dok su preostale dvije bili članovi udruge Mi Hrvati, odjeveni u teksaške kauboje. Riječ je o istoj skupini koja je u Katru privukla veliku pozornost, pojavivši se u odorama i inspiriranim arapskim šejcima, a sad su teksaški kauboji. I veličanstveno to izgleda na ovim fotografijama. Dalje se kaže kako je to najbolji performans do sad napravljen u Americi. A ja vam preporučam da pogledate. Tisuće i tisuće navijača skupljale su se glavnim ulicama Dallasa. Policijska pratnja je bila impozantna, čak su i tu bili prisutni helikopteri. Svjedočili smo nevjerojatnoj euforiji, no nije se dogodio niti jedan incident. Ne znam što Amerikanci misle o Hrvatima, ali na ovaj način Hrvati su pokazali, ljudi moji, puno toga. Evo nas sa još malo tema za ovo jutro. Potpisan memorandum o suradnji Hrvatska-Neretvanska, Srednjebosanska županija i Hercegovačko-Neretvanska računaju na R traktore, čak će dva bit dežurna ovo ljeto. A to se dogodilo jučer u prostorijama zračne luke Mostar. Jučer je potpisan memorandum o suradnji kad je u pitanju gašenje požara iz zraka. Na taj način je zaokružen projekt sustava zajedničke zračne potpore u borbi protiv požara. Potpisivanju su nazočili ravnatelji uprava civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke, Središnja Bosna i naša Herceg-Bosanska županija. Bio je tu i pomoćnik ravnatelja uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, pa to je korisna informacija, iz Hercegovačko-Neretvanske županije. Dva
zrakoplova Air Tractora već su stacionirani u Mostaru, sudjelovat će u gašenju požara i pružanju pomoći na terenu. Potpisan memorandum, na taj način dodatno se jača suradnja županija te koordinirano i pravodobno djelovanje u zaštiti ljudi, imovine i prirodnih dobara. Papa Love nada se da će konačno biti i mir kad je u pitanju Iran i Sjedinjene Američke Države. Hoće li Izrael se priključiti tome i biti dio te priče po Trumpovoj naredbi, vidjet ćemo, sve se potpisuje u petak. Privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana mogao bi biti potpisan u petak u planinskom odmaralištu Bingerstock. To je u središnjoj Švicarskoj, prema izjavi koju je jučer objavila švicarska vlada. Papa Lav XIV. Pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, izrazivši nadu da će taj sporazum zauvijek zaustaviti sukob. Lav, koji je razbjesio američkog predsjednika Trumpa nakon što je kritizirao rat s Iranom, rekao je da se nada da će sporazum zauvijek okončati sukob. Rekao je: hvala Bogu što su dvije sile spremne formalizirati svoj sporazum u petak. Evo, to je korisna vijest. Što se tiče nas, pripreme za dane kosidbe na Staljanici teku, a od sutra hodočastit ćemo i nastaviti lipanjska hodočašća po Kupresu. Hodočastit ćemo u Otinovce na prastare kršćanske temelje od 18. do 24. lipnja, kada je svetkovina svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika Otinovaca. Kako rekoh, pripreme za dane kosidbe su već zahuktale i druga događanja koja su pred nama. Nestanci struje, to smo govorili jučer. Vode isto tako, jutros svega imamo i nadamo se da ćemo imati i sreće, volje i želje i biti bolji od Engleza večeras. Toliko za uvod. Vaš domaćin Josip Pivić, priključit će mi se Ana i Mirjana. Ostanite uz nas.

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nuić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Super Grill, Super Sun, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Binvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

Jutarnji program Kupreškog radija. Sam protiv sviju dolaze dani hladni i svjetni. To je neminovno i to je činjenica, prolaze dani. A na cestama slika sljedeća jutros, evo što nam kažu, povoljni su vremenski uvjeti, pa to pogoduje nesmetovanom prometovanju na cestama u BiH. Ipak sugeriramo vozačima, budite maksimalno oprezni, prelagodite stanje i vožnju uvjetima na cesti. Molimo sve sudionike u prometu, neka poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, što je tamo most Hercegovina, aktualni su radovi pa se prometuje onim drugim preticajnim prometnim trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja danas će u terminu od 8 do 16 sati doći do obustave prometa na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica na dionici Kolo-Stričići. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati osim vikenda, vozila prometuju neizmjenično jednim prometnim trakom. Ovdje doslovce piše od 7 do 7 sati. Je li im ovo drugo 19? Mogli su napisati onda i 24 sata, ne znam. Na magistralnoj cesti M5, graljenični prijelaz Izačić-Bihać, radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, neizmjenično ih propuštaju. Na magistralnoj cesti Srbac-Dermenta, zbog sanacijskih radova do kraja lipnja, biće obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila idu alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima jutros promet putničkih vozila samo kraća zadržavanja, poručuju iz BiH autokluba. E, kratki su na stranicama Hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini bit će sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, uz dnevni razvoj naoblake. Popodne može biti ponegdje lokalnog pljuska na području Hercegovine, središnje i jugozapadne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka kretaće se između 10 i 15 na jugu do 18. Najviša dnevna između 27 i 32, u Hercegovini može dosegnuti danas i 34 stupnja Celzijeva. Ostanite i dalje uz jutarnji program Kupreškog radija.

0: 8 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, u najavi vijesti izdvajamo zakazana 113. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine. Večeras igraju vatreni susret protiv Engleske u 22 sata. Vrijeme sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na 113. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazanoj za 11 sati pred ministrima će se naći opsežan dnevni red s nizom prijedloga, odluka te informacija i izvješća, među kojima su, između ostalog, prijedlog mišljenja na prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, prijedloga plana razminiranja u BiH za 2026. godinu te informacija o stanju Fonda za reformu javne uprave. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske sukladno odluci o dodjeli stipendija za tekuću akademsku godinu organizira potpisivanje i dodjelu ugovora o stipendiranju sa studentima, pripadnicima hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o studentima u Mostaru i Širokom Brijegu, a koji su ostvarili pravo na stipendiju. Dodjeljuje se ukupno 1784 stipendije, od toga za studiju u BiH 1572, a njih 212 za studiju u Republici Hrvatskoj. Potpisivanje ugovora najavljeno je za 17. i 18. lipnja, to jest danas i sutra od 9 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom Koordinirani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora na masovne nezarazne bolesti u Federaciji BiH održat će se u Neumu. Konferencija će okupiti predstavnike zdravstvenog i obrazovnog sektora iz Federacije s ciljem jačanja međusektorske suradnje i definiranja zajedničkih koraka u promociji zdravlja i prevenciji bolesti među djecom i mladima. Hrvatska nogometna reprezentacija otvara svoj nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras u utakmici protiv Engleske. Utakmica je na rasporedu u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu. Hrvatska protiv Engleske jedan je od najvećih derbija prvog kola svjetskog prvenstva. Igra se na Dallas stadionu u Arlingtonu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku, uz dnevni razvoj na oblake u Hercegovini te u središnjim i jugozapadnim područjima Bosne poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 na jugu naše zemlje do 34 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Julija Gubeljić, čitao Ivano Marić.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Sad ćemo malo do web portala. Ana, dobro ti jutro. Dobro jutro i Mirjani, kako sam i najavio jutros, pridružile ste se već.
1: Dobro jutro kolega, kao, tebi kao naravno i svim slušateljima. Kako ko?
0: Pa da, srčemo još uvijek. Znaš kakav je idealan muškarac u 60-im godinama?
1: Ne znam.
0: Ako ne otima jorgan, ako ne hrče i ako se ne budi prečesto po noći. Da, to je idealan. A mi ćemo se baviti temama. Obustavljen postupak protiv Hrvatske pošte Mostar, BiH pošte i pošte Republike Srpske, donosi Hercegovina Info. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine obustavilo je postupak koji je bio pokrenut protiv skupine poštanskih operatera koju čine Hrvatska pošta Mostar, d.o.o. Mostar, javno poduzeće BiH pošte d.o.o. i poduzeće za poštanski promet Republike Srpske Banja Luka. Dalje se u tekstu navodi: postupak je bio pokrenut radi utvrđivanja moguće zloupotrebe dominantnog položaja. Obustavljen je nakon što je vlada Brčkog distrikta, zastupana po pravobraniteljstvu Brčkog distrikta BiH, odustala od ranije podnesenog zahtjeva. Zaključkom konkurencijskog vijeća obustavlja se postupak protiv pokrenuta radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu članka 10 stavka 2 Zakona o konkurenciji po zahtjevu koji je podnijela vlada Brčkog distrikta BiH. Riječ je o skupini ponuditelja koju čine navedena tri poštanska operatera. U zaključku se navodi da je ovo odluka konačna i da će biti objavljena u službenim novinama BiH, službenim glasilima entiteta, a i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine zaprimilo je 11. kolovoza prošle 2025. godine pod brojem MP0426-2023-1/25 zahtjev za pokretanje postupka protiv skupine ponuditelja koju su činile Hrvatska pošta Mostar d.o.o. Mostar, BiH pošte d.o.o. Sarajevo i preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske Banja Luka. Zahtjev se odnosio na utvrđivanje postojanja zabranjene konkurencijskog djelovanja u vezi sa zlouporabom dominantnog položaja u smislu članka 10 Zakona o konkurenciji objavljenog u službenom glasniku BiH. Ovaj broj koji je nebitno je. Zahtjev je podnijelo Brčko distrikt BiH, zastupano po pravobraniteljstvu Brčko distrikta. A riječ je o toj dominaciji koja se odnosi na privatne pošte, koje su prema ovom zahtjevu koji je bio upućen imale dominantan položaj u odnosu na privatna poduzeća koja se bave poštanskim prometom. To je ona brza pošta koju često svi koristite. I na kraju je zaključeno kako spomenuta tri velika operatera koja pripadaju trima narodima u Bosni i Hercegovini vezanih za poštanski promet nisu krivi po toj osnovi i dakle nemaju monopol na tržištu BiH. O tome će možda i biti onih koji imaju i suprotno mišljenje, ali evo, ovako je ipak odlučeno da je optužnica odbijena.
1: Što se kuha u Zagrebu, izborna jedinica u Bosni i Hercegovini i revizija hrvatskih državljanstava. Domovinski pokret priprema rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini kojom se, među ostalim, traži uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate te razmatra mogućnost revizije hrvatskih državljanstava. Dokument koji bi stranka trebala predstaviti izazvao je reakcije među koalicijskim partnerima u vladi, a o njemu se razgovaralo i na sastanku vladajuće koalicije u Banskim dvorima, piše Net.hr. U dokumentu u koji je RTL dobio uvid, između ostalog, navodi se da Hrvatski sabor traži od vlade Republike Hrvatske nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata. Prema neslužbenim informacijama, jedna od točaka mogla bi se odnositi i na reviziju hrvatskih državljanstava dodijeljenih osobama koje žive u Bosni i Hercegovini. Konačna verzija rezolucije trebala bi biti predstavljena nakon što je prethodno potvrdi predsjedništvo stranke. Premijer Andrej Plenković ranije je ocijenio kako je riječ o potezu kojim Domovinski pokret želi osigurati vlastitu vidljivost. Na tomu je odgovorio Stipo Mlinarić iz DP-a. Ovo nije nikakav PR potez Domovinskog pokreta. Strpite se do sutra, pogledajte dokument, pa onda recite je li to PR potez ili stvarna briga da se Hrvate u Bosni i Hercegovini ne može preglasavati, poručio je Mlinarić. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je kako treba cijeniti sve napore usmjerene na zaštitu ravnopravnosti hrvatskog naroda. Zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić smatra da je inicijativa DP-a neprovediva i da dolazi u pogrešno vrijeme s obzirom na to da se za 4 mjeseca u Bosni i Hercegovini održavaju izbori. Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi atmosferi potrebnoj u Bosni i Hercegovini za postizanje dogovora o otvorenim pitanjima. Stoga mislim da je to njihova inicijativa i da ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Domovinskog pokreta baš pak ističu da od partnera očekuju da ih saslušaju. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome imamo obvezu prema svojim biračima, poručio je Mlinarić.
0: A evo, zanimljivo je. Bili bilo isto tako pogrešno da Bošnjaci i peti put izaberu hrvatskog člana predsjedništva?
1: Apsolutno.
0: Sljedeća tema, Bartulica u Europskom parlamentu o Thompsonu, Širokom brijegu, evo što je poručio. Nije primjereno uopće navoditi u izvješću o Bosni i Hercegovini koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom brijegu. Radi se o domoljubu najpopularnijem hrvatskom pjevaču i takve stvari ne treba unositi i politizirati s njima, zaključuje Bartulica. A projugoslovenima, orjunašima i tvorcima neke treće Jugoslavije obilato financiranim iz različitih centara moći, to je odlična prilika da se iskažu i dokažu, jer pljujući po Thompsonu i hrvatskom domoljublju i praveći od toga ustaštvo, pokazuju i mogućnost vidljivosti u medijima i promicanje svoje agende nekakve o tobožnjem ustaškom nacionalizmu koji prijeti svima okolo. Tijekom zajedničke rasprave u Europskom parlamentu pod nazivom Europska budućnost Zapadnog Balkana, hrvatski zastupnik Nikola Bartulica istaknuo je da države Zapadnog Balkana trebaju imati evropsku perspektivu, ali da proces proširenja mora biti povezan sa rješavanjem ključnih otvorenih pitanja iz prošlosti, priopćio je ured zastupnika jučer. Zemlje Zapadnog Balkana trebaju imati evropsku perspektivu. Međutim, prvo moramo neke stvari raščistiti, poručio je Bartulica u svom obraćanju, a prenosi HINA. Dalje se tu navodi, govoreći o Srbiji i Crnoj Gori, naglasio je kako njihovo približavanje Evropskoj uniji mora biti uvjetovano konkretnim koracima vezanim uz posljedice ratova iz 90. godina. To mora biti raščišćeno. Srbija i Crna Gora ne mogu postati članice Europske unije dok se ne riješi pitanje ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata, priznavanje agresije iz 90-ih i konkretne suradnje u pronalaženju nestalih osoba i iz BiH i Hrvatske, rekao je Bartulica. Dodao je kako upravo ta pitanja moraju ostati u vrhu hrvatskih prioriteta na europskoj razini. To mora biti hrvatski prioritet, istaknuo je.
1: Velika promjena u Bosni i Hercegovini od 20. srpnja. Zaboravite na čekanje vikendom i praznicima, novac sjeda na račun u roku od nekoliko sekundi. Instant plaćanje, odnosno takozvano tips clone rješenje, u Bosnu i Hercegovinu uvodi se 20. srpnja kao pilot projekt za one komercijalne banke koje su iskazale spremnost za sudjelovanje u implementaciji, rekla je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović u ekskluzivnom gostovanju za biznis intervju portala oslobođenje.ba. Nije mogla govoriti o tome koje će banke biti dio projekta, ali je navela da je riječ o velikim bankama iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, onima u domaćem vlasništvu, ali i malim bankama. Ovo instant plaćanje će u praksi predstavljati jedno značajno unapređenje za sve građane, s obzirom na to da će biti moguće u roku od nekoliko sekundi izvršiti novčanu transakciju. Mi sada imamo 3-4 poravnanja u tijeku dana, tako da i kada pošaljete neki novac primatelju, taj novac čeka neko sljedeće poravnanje u tijeku dana. Ako je vikend i blagdan, onda to mora čekati ponedjeljak ujutru. Međutim, u slučaju instant plaćanja, transakcija se vrši u roku od nekoliko sekundi, bez obzira na to je li nedjelja, 1. siječnja ili uobičajeni radni dan, navodi Selimović.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: A prije Strljanice, evo nam i drugog seta servisnih informacija. Povoljni su vremenski uvjeti jutros, pa se nesmetano prometuje na cestama u BiH. Ipak sugeriramo vozačima, budite maksimalno oprezni, vožnju prilagodite stanju i uvjetima na cestama. Molimo sve sudionike u prometu, neka poštuju prometne propise, a zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina na sve tri lokacije promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja danas će od 8 do 16 sati doći i već je obustavljen promet na putnom pravcu Banja Luka Čađevica, dionica od naselja Kola do Stričića. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, magistralna dionica Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati, ma šta to značilo, obustavljen je promet i vozila prometuju neizmjenično jednim prometnim trakom. Dalje se kaže kako na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji

0: rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, naizmjenično ih propuštaju. Na magistralnom pravcu Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara pa se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima ovog jutra promet putničkih vozila uz kraća zadržavanja.
1: Jutros prevladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno je bilo kratkotrajnih pljuskova po sjeveru Bosne. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 10, Sokolac 11, Livno 14, Sarajevo i Srebrenica 15, Banja Luka 16, Doboj, Drvar, Sanski most, Tuzla i Zvornik 17, Zenica 18, Bihać 19, Bijeljina i Prijedor 20, Trebinje 21, Gradačac i Mostar 22 stupnja. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, središnjim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernoga smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 Celzijeva stupnja.

0: U nastavku slijedi rubrika Što ćemo pojesti za današnji 17. lipnja. Evo ponude iz hotela Maestral. Zagrebica 10 maraka, grah sa kobasicom 10, juneći gulaš 10, pogača s bolognezom, piletinom 10, roštiljske kobasice s pomfritom i kajmakom 10, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, mala sirnica 5, mali burek 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: grah sa koljenicom 10, lovačka šnicla 10, otkošteni batak 10, burek slagani 9, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5 i burek plus kola 5.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojesti.
0: U slast svima.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike obitelji život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istakao

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Dakle, i dalje smo u Fonboxu Kupreškog radija. Malo ćemo o tom navijanju. Doista ima nešto trulo u ljudima, jer nisu zaliječene rane iz rata 90-ih, raspada bivše Jugoslavije. Pa tako, jedino se u BiH raspravlja ko će za koga navijati, tako dalje. Svako voli svoju reprezentaciju i to je sasvim logično. Ali da mrzim komšinu reprezentaciju, to je tipično i karakteristično za građane. Naime, jučer su na ulicama Beograda ljudi radili anketu i prošli su negdje 50-ak ispitanika i svih 50 je reklo da neće navijati za Hrvatsku u večerašnjem duelu sa Velikom Britanijom. Pa i logično je, kralj je pobjegao u Veliku Britaniju, a ne u Rusiju. Velika je Britanija upravo ta koja je tvorila Veliku Jugoslaviju i pomagala izdašno, a upravo ta Jugoslavija je za Hrvate bila tamnica naroda. I nažalost, umjesto o nogometu, politika se u nas uvuče u sve strukture i dominira. Evo što kaže o tom tekst anketa, dakle, provela je stranica Soterbury Srbija na ulicama Beograda, otkrila je kako baš niko od ispitanika s ulicama glavnog grada neće navijati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. A šta će tek Rade Šerbeđija, ona Jeckov i ostala ekipa? Bijesni su u Srbiji na reprezentaciju Srbije koja se nije plasirala. Novinari su prolaznike pitali, kad već naših nema, hoćete li dati podršku

0: susjednim zemljama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koji nastupaju na turniru. Nekolicina ispitanika je izjavila kako će navijat za BiH, no za hrvatsku reprezentaciju nije nitko rekao da će navijat. Eto, tako je to, nažalost, kod nas.
1: Iduća poruka kaže, lijep pozdrav iz Šujice, ako može pjesma Neopisivo. Dakle, u nastavku slušamo.
0: Baš si mi je pogodila s tom navijačkom.
1: Evo ga.
0: Neka naši odigraju dobro, daju srce na terenu, pa neriješeno ili pobjeda, pa ko navijao, ne navijao.

0: neopisivo. Biće vremena zanimljivog, bar što kažu meteorolozi, iako je Hrvatska već pod uticajem prostrane anticiklone koja nam stiže sa zapada, meteorologinja RTL-a upozorava kako krajem tjedna i za produženi vikend možemo govoriti o toplinskom valu koji stiže i preko granice i do nas. Temperature će u nedjelju i ponedjeljak često prelaziti 35 stupnjeva, a na visoravnima, kakva je Kupres, očekuje se 30. Posebno vruće bit će u Posavini u BiH, Slavonija, a bit će vruće i Hercegovina i mjesta poput Knina u Hrvatskoj, gdje može dosegnuti 35 stupnjeva temperatura zraka. No, prije nego što vrući zrak s jugozapada potpuno zahvati cijelo područje, dijelove Hrvatske čekaju i pljuskovi, kakvih će biti nestabilni zrak koji će na večer doći u unutrašnjost, donijeće jači razvoj na oblake, bit će sjeveroistočnog vjetra koji liči na buru, ali neće biti hladan. Radujete ova prognoza?
1: Apsolutno, da.
0: Bazeni... Kakvo more?
1: To ćemo još vidjeti.
0: More, ono bi more, samo daj mi more.
1: Idemo da iduće poruke. Tebi, majko, misli, lete Nediljko Bilkić, hvala i pozdrav. Bilkića nismo pronašli, ali zato je tu Mate Bulić za vas.
0: A pjesma govori sve. Slušamo taj veliki hit, staru narodnu. E, majčinsko srce, ima li boljeg?

0: Idemo kroz jutarnji phone box do novog poziva. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, rođu moj, rođu moj.
0: Kako je čaka naš, kako je u rami jutros?
1: Dobro, toplo, fino, malo radno, evo festa i tako, priprema i
0: kako će,
1: pozdravam svima.
0: Kako će, kako će se večeras, kako će se večeras protiv Engleza rama?
1: Do, Hrvatska mora pobjediti, rođo moj, evo ovdje ćemo kod ovdje gore kod Polsajca, kod Malta gore ćemo.
0: Hoće biti veliki ekran neki, jel?
1: Ne, znako normalno kafići. Aha, to.
0: A kafića. Vani unutra. Ja sam mislio da imate ekran jedan dulum velik.
1: Nemam ono srednja klasa.
0: Srednja klasa, dobro čaka. Koja je glazbena želja?
1: Eto, pozdrav tebi i Ani, Imani, svima u studiju, reži, sretno Hrvatska. Gde nam ono u EMI?
0: A, i Mare i Kate, i Ane se spominje.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Najbolje, sretno Hrvatska.
0: Sretno Rama. Ana.
2: Reci.
0: Mare i Kate.
2: Može, ići će. Hoćeš pročitati nešto?
0: Ne, a da, hoću, zaboravio sam skoro. Kaže ovako, priča o zlatu. Nakon što je u siječnju ove godine zlato dosegnulo povijesni vrhunac od 4600 eura, 5500 dolara po unci. Zamislite što se sad najavljuje. Do lipnja je korigirana za više od 20%. Sad je 3550 eura, odnosno 4100 dolara po unci. Radi se o jednoj od većih korekcija u posljednja dva desetljeća. Analitičari naglašavaju kako se ne radi o slomu tržišta, već o zdravom predahu prije nastavka rasta. Zlato i darilje bilježi snažan uzlazni trend. 25% u posljednjih godinu dana, te 140% porasla cijena zlata za zadnjih 5 godina. Pa sad nemoj uzeti sve krvine dukate. Ajde, nemoj.
2: Iduća poruka kaže, slušatelj Pero piše, puno sreće i uspjeha za vatrene večeras s pjesmom Neka pati koga smeta, hvala. A u nastavku prvo Dražen Žanko od stoljeća 7. za naše drage uskopljake.

0: E sad, tiskovna konferencija, jučer razgovor Zlatka Dalića i Luke Modrića sa novinarima privukao je puno zanimanja u oči večerasnje utakmice Hrvatske i Engleske u prvom kolu u skupini L svjetskog prvenstva. Na vatrene su navalili engleski pratitelji ovog svjetskog prvenstva, tamošnji novinari su istaknuli Hrvatsku kao opasnog protivnika, a kapetan vatrenih je najviše u žiži. Guardian piše da Modrić za Engleze predstavlja problem već skoro 20 godina, a najviše pamte neke događaje koji su im ostali u ružnom sjećanju. Dvije utakmice su u sjećanju, pobjedu vatrenih na Wembleyu u jesen 2007. u kvalifikaciji za Euro 2008. Austrija i Švicarska, tad se išlo, te Hrvatsko slavlje nakon produžetaka u polufinalu 2018. igrano u Rusiji. To je ono što Engleze boli, a što će i kako biti, a ostaje nam ipak vidjeti, navijati i goriti srcem, a vjerujem da to neće biti problem za vatrene.
1: Da. Evo, 9 sati i 29 minuta i 54 sekunde.
0: Wow, potrošili sve.
1: Tako je.
0: I vrijeme je novac, reče konobar, pogleda na sat i sve sabra u račun.
1: Pozdrav, može sve što vidim i osjećam, Ivica Brandibur. Potom, dobro jutro od Viktora iz Zvirnjače, pozdravljam vas u radiju, pozdravljam sve slušatelje i slušateljke Kupreškog muzička, ako može nešto po vašem izboru od Jasmina Stavrosa. Potom, pozdrav Anici i dragi, sretan rođendan Ivane, sve u životu najbolje. I posljednja jutro, pozdrav za sve slušatelje Kupreškog, Lucka pomalo danas, Ante Beko, crven, bijeli, plavi, hvala u potpisu Ružica.
0: A evo pomalo ka... i svi, kraj nam je.
1: Tako je.
0: Nešto si imala dodat?
1: Ne znam, evo sad.
0: Dobro, evo što imamo kazat, nego imamo duga od ranije i Mare i Kate.
1: Neka pati koga smeta.
0: Svašta nešto, sve ćemo to slušati u nastavku. Ostanite uz naše frekvencije.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, vlada ne blokira federacija povrat PDV-a, već oni koji godinama blokiraju odluke. Objavljene sporazume SAD-a i Irana od 14 točaka. Preminuo kardinal koji je istraživao Međugorje. Vrijeme mogući lokalni pljuskovi. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju Bosne i Hercegovine za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine. Priopćeno je sve to iz ureda federalnog premijera. Dodaju kako je ovo još jedan neuspio spin ministra koji se hvali kako blokira financiranje institucija kulture od značaja za BiH, BHRT-a ili financiranje izbornog procesa i nabavke modernih tehnologija. Mediji su u posjedu kopije sporazuma od 14 točaka koji bi Washington i Teheran trebali potpisati sutra. Prema dokumentu, Iran i Sjedinjene Američke Države zajedno sa saveznicima u aktualnom ratu proglasili bi trenutačni i trajni završetak rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Kardinal Camillo Ruini preminuo je u dobi od 95 godina. Podrijetlom iz Sassula bio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. godine, te generalni vikar njegove svetosti za rimsku biskupiju i nadsvećenik bazilike Svetog Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. godine. Podsjetimo, Ruini je 4 godine bio predsjednik Vatikanske istražne komisije za Međugorje. Ispred kapetana hrvatske nogometne reprezentacije 10. je veliko natjecanje, pri čemu 5. svjetsko prvenstvo. Vatreni osvajaju svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Engleske. Opet imamo dobru ekipu, zašto smo sposobni vidjet ćemo na turniru, možemo obećati da ćemo dati svoj maksimum. Znam da su očekivanja velika zbog dva velika rezultata i mi imamo velika očekivanja, ali treba ići utakmicu po utakmicu, kazao je Modrić. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne moguć poneki lokalni pljusak s grmljavinom u zapadnim, središnjim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu naše zemlje do 33 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Julija Gubeljić, čitao Ivano Marić.

Nemoj zaboraviti grobove svojih predaka. Odvedi svoju djecu tamo, pokaži im gdje leži djed, baka.

0: Tarljanica. Dani gosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević.

0: Dobre vibracije na dobrim valovima.
1: Kupreški radio, drugi program.
0: Potpuno drugi program.
2: Lijepi pozdrav poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Na valu ste Kupreškog radija. A evo i nekih informacija, malo ćemo o nafti. Cijena nafte pale su jutros i jučer. Drugi dan zaredom, to je najniža razina cijene nafte u tri mjeseca nakon što su se pojavili detalji o preliminarnom sporazumu o okončanju rata sa Iranom. Jučer cijena nafte Brent pala za 4 dolara i 21 cent, odnosno 5,1% na 78 dolara 96 po barelu. Američka nafta Texas Intermedia pala je za 4 dolara 70, odnosno 5,8% po barelu. Znači li to da bi i kod nas mogla nafta pojeftiniti? E, sad je to pitanje. Rat između Sjedinjenih Država i Irana počeo je 28. veljače ove godine. Dan prije početka rata, na 27. veljače, Brent se trgovao po 72 dolara 48 centi po barelu, a ovaj drugi 67 po barelu. Cijena sirove nafte pada uz pretpostavku da će se hormuški tjesnac uskoro otvoriti, rekao je Bandjaker, direktor terminskih ugovora za energiju, prema BBC-u prenosi Kliksba. Prije rata oko 20% globalnih zaliha nafte ulazilo je kroz hormuški tjesnac, cijene benzina i dizela polako padaju i u Bosni i Hercegovini. Najniža cijena benzina jutros je 2,75, dizela 2,84 km, dakle 2,84 dizel, 2,72 benzin. To je sad za sad tako, a vidjet ćemo kako će biti.

Idemo sada dalje, malo opet o nogometu, a čemu drugo danas, ljudi moji? Luka Modrić obratio se novinarima ispred kapetana naše reprezentacije. 10. je veliko natjecanje, pri čemu 5. svjetsko prvenstvo. Put je bio sjajan, nisam mogao niti sanjati da ću biti na 5 svjetskih prvenstava. Kada se vratim na početke, bio sam dečko koji je imao velike snove. Sanjao sam nastupe, sanjao sam svjetska prvenstva, sanjao sam bar o jednom nastupu. A uopće nisam ni slutio da ću uskoro imati 200. nastup za reprezentaciju. Svako prvenstvo me činilo boljim. Rastao sam kao igrač i kao osoba, sa svim izbornicima i suigračima, kazao je na konferenciji za medije u Dallasu. Dodao je kako je reprezentacija od samostalnosti napravila nevjerojatne rezultate. Osvojila je 3 medalje na prvenstvima, odigrali smo pregršt velikih utakmica. Međutim, ne razmišljamo dalje od današnje utakmice. Primarni cilj nam je današnja utakmica i prolazak skupine. Pokušao je otkriti čarobnu formulu svoje nogometne dugovječnosti. Prije svega ključ su strast i ljubav prema reprezentaciji za nogometom. Sada se igra do kasnih 30-ih, a ja volim to. Ključni su strast i mentalitet. Vatreni otvaraju svjetsko prvenstvo protiv Engleske, a Modrić je otkrio kakvo je stanje u momčadi. Stanje u ekipi je jako dobro. Odradili smo fenomenalne pripreme u svakom segmentu. Vjerujem kako ćemo to danas i pokazati. Reprezentacija je izmijenjena, došla su nova lica koja daju novu snagu, dimenziju. Opet imamo dobru ekipu. Zašto smo sposobni, vidjet ćemo na turniru. Možemo obećati da ćemo dati svoj maksimum. Znam da su očekivanja velika zbog 2 velika rezultata. I mi imamo velika očekivanja. Ali treba ići utakmicu po utakmicu, kazao je dodavši, očekuje nas teška utakmica protiv Engleza. Igraćemo protiv jakog suparnika, ali imamo vjeru u sebe. Utakmica protiv Engleske je važna, ali svaka je važna, i druga i treća. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera. Ne mora nam ova utakmica odrediti sudbinu, ali je važna zbog samopouzdanja. Modrić je istaknuo kako ga raduje svaka utakmica u hrvatskom dresu.

0: Toliko puta smo najavili i zamolili građane za oprez, ali uvijek prevare se događaju. Posebno su lako mislene starije osobe kojima mladi dođu pa se lažno predstave. Upravo takav jedan slučaj je bio u susjednoj Republici Hrvatskoj, a u pozadini priče stoje Mostarci koji će zbog toga morati u zatvor. Naime, o čemu se radi? Dvojica Mostaraca s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine nepravomoćno su osuđena na zatvorske kazne nakon što su prema presudi općinskog suda u Dubrovniku prijevarom od starije mještanke Pelješca uzeli, zamislite, 171 tisuću eura. Ženu su lagali i uvjerili da surađuje sa policijom te da novac mora predati zaštitaru kako bi na novčanicama promijenili serijske brojeve, jer su baki slagali da su to lažni brojevi koji postoje na novčanicama. Nepravomoćnom presudom općinskog suda u Dubrovniku Mđ36IK40, oba iz Mostara proglašeni su krivim za produljeno imovinsko kazneno djelo prijevare, te su osuđeni kaznom od po 4 godine i 6 mjeseci zatvora. U izdržavanje kazne bit će im uračunato i vrijeme koje su do sada proveli u istražnom zatvoru, a u zatvoru su od 4. srpnja prošle godine, prenosi informaciju Dubrovački dnevnik. Prema nedavno objavljenoj presudi općinskog suda u Dubrovniku, Č i KH proglašeni su krivim jer su počinili kazneno djelo imovinskog kriminaliteta, odnosno prijevare, nezakonito stjecanje velike imovinske koristi. To su napravili 24. lipnja prošle godine. Na Svetog Ivu prevarili su stariju mještančku zapadnog dijela otoka Pelješca, poluotoka Pelješca. Nazvali su je na kućni telefon, lažno se predstavili kao policajci i rekli su da zovu iz kriminalističke policije. Žrtvi su rekli kako je novac iz banke ukraden, da ga je ukrala zaposlenica banke, te ga zbog toga mora podignuti, a potom predati kako bi promijenili druge serijske brojeve na novčanicama. Dodao je kako će nakon toga sudac učiniti što je potrebno da joj se novac vrati. Naravno, baka je prevarena i novac joj nikad nije vraćen, a rekli su joj da će doći za štitar komu treba predat novac, to je bio ovaj njegov drugi prijatelj, uzeli su baki novac. Starija žena povjerovala cijeloj priči i sve uradila kako su rekli, te 25. lipnja sa svog bankovnog računa podigla 20 tisuća eura, oko podneva omotnicu s novcem predala dečkima, a nakon toga i puni iznos do 181 tisuću eura. Pa ne vjerujte svakom kad vam takve nešto neko ispriča. Čuj, molim te, promijenit će serijski broj na novčanicama. Baka novac nikad nije vidjela, ali evo, do svega je došlo, na kraju krajeva do policije. Istražnim i operativnim radom su njih dva uhićeni. Samo jedan manji dio novca je vraćen, a ostalo ne.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.
2: Može.
3: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
5: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
6: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
6: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
5: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
6: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
5: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
6: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
6: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
5: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
6: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
5: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Dača. Hey baby.

0: Idemo dalje kroz naš program Kupreškog radija. Kroz ovaj mjesec lipanj informirali smo o tome kakve promjene dolaze kada je u pitanju prelazak granice u BiH, odnosno nova pravila za ulazak u unos robe u Europsku uniju. To znači neke promjene i za vozače koji idu u Europsku uniju iz BiH. Kod cestovnog prevoza mora biti jedan sat prije dolaska robe na carinski terminal podnesena prijava, a za željeznički prijevoz rok je 1 ili 2 sata prije dolaska vlaka na terminal, ovisno o trajanju putovanja od posljednje postaje gdje je stajao vlak. Od 1. lipnja ove godine na snagu su stupila nova pravila za unos robe u Europsku uniju preko Republike Hrvatske, a donose dodatne obveze za prijevoznike i gospodarske subjekte. Riječ je o obveznom podnošenju ulaznih skraćenih deklaracija USD za cestovni ili željeznički prijevoz u carinskom području Europske unije preko hrvatskih graničnih prijelaza. A to znači sljedeće prijelazno razdoblje. Nova pravila dio su Europskog sustava kontrole uvoza druge generacije ICS2, čiji je cilj unaprijediti i procijeniti sigurnosne rizike pošiljaka koje ulaze na područje Europske unije. Hrvatska je do sada koristila prijelazno razdoblje, no od 1. lipnja puna primjena sustava je postala obvezna za cestovni i željeznički promet. A to znači sljedeće. Prema pravilima, prijevoznik je privremeno odgovoran za podnošenje USD-a, deklaraciju mogu podnijeti i njegovi zastupnici, primatelj robe ili druga osoba ovlaštena za carinske postupke. Bez pravodobno podnesene deklaracije, roba neće moći nesmetano ući u Europsku uniju, što može dovesti do zadržavanja pošiljke na granici i dodatnih troškova. Za podnošenje deklaracije nužan je aktivan broj registriran u Europskoj uniji. Carinske vlasti upozoravaju da registraciju treba obaviti nekoliko dana prije planiranog provođenja carinskih aktivnosti kako bi se izbjegli problemi na granici. Posebno su važni rokovi za dostavu podataka. Cestovni prijevoz USD mora biti podnesen najmanje 1 sat prije dolaska robe na carinski ured prvog ulaska u Europsku uniju. Za željeznički prijevoz rok iznosi 1 do 2 sata prije dolaska, ovisno o trajanju putovanja od posljednje postaje u treću zemlju. Dalje se kaže kako su to stvari koje će nešto i usporiti, ali pojačati sigurnost ulaska robe u Europsku uniju, poručuju iz Brisela.
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BAM, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Stadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Stadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima od crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je Opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela.
1: Viš čeka danas do kraja dana, a izvješće nam meteorolozi objavljuju. Objavljeno nakon 10 sati, evo ovako kažu. Prije podne je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima, lokalno je bilo kratkotrajnih pljuskova na sjeveru Bosne, sada toga nema. Temperature zraka u 11 sati, pa je tako Bjelašnica imala 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 20, Sokolac 21, Livno 22, Sarajevo i Srebrenica 23, Tuzla i Zvornik 24, Drvar 25, Banja Luka, Bihać, Sanski most i Zenica 26, Prijedor 27, Gradačac i Trebinje 28, Mostar 30 stupnjeva Celzijevih, najtopliji jutro su 11. Do kraja dana preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu naoblaku u popodnevnim satima, moguće ponegdje lokalni pljusak s grmljevnom u zapadnim, središnjim, jugoistočnim područjima BiH. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a dnevna temperatura danas uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzijev, u Hercegovini do 34, dakle toplo. I polako privodimo ovu radijsku priču kraju, točno u 12 sati čekaju nas novosti Radija Herceg Bosna. Naše vijesti kolegica Ana priprema za 13, 17 i 19 sati. Sutra smo opet zajedno, nakon jutarnje kronike, navijajmo za naše vatrene večeras, iskreno je od srca, nemojmo im zamjeriti iako izgube. Tu su, naši su i treba ih voljeti iskreno i do kraja. Vjerujem da će i oni s druge strane dati sve od sebe. Mirjana, Ana i Josip bili su vaše društvo. Toliko.
2: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Supergrill, Supersan, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Binvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce

i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.

0: 12 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. U najavi novosti izdvajamo.
0: Razmimo ilaženja oko deklaracije domovinskog pokreta u Bosni i Hercegovini.
2: Zovko, Europski parlament upozorila na zabrinjavajući položaj Hrvata u BiH.
0: Vlada ne blokira federacija povrat PDV-a, već oni koji godinama blokiraju odluke.
2: Objavljen sporazum SAD-a i Irana od 14 točaka.
0: Nogometaši Hrvatske večeras igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu.
2: Vrijeme, mogući lokalni pljuskovi. Toliko u najavi ove informativne emisije.
0: Prije objave, deklaracija domovinskog pokreta o Hrvatima u BiH izazvala je prijepore i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. U njoj, među ostalim, stoji Hrvatski sabor traži od Hrvatske vlade nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora, na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata.
2: U raspravi posvećenoj proširenju Europske unije i napretku zemalja kandidatkinja zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za vanjske poslove Željana Zovko je upozorila na stanje u Bosni i Hercegovini, ističući zabrinjavajući položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda koji nakon teških ratnih stradanja, posljeratnih demografskih promjena i do dugogodišnjeg iseljavanja iz godine u godinu postaju sve malobrojniji.
0: Naglasila je kako europski put Bosne i Hercegovine ne može počivati na trajnim političkim neravnotežama, te da su ravnopravnost konstitutivnih naroda, legitimno političko predstavljanje i poštivanje ustavnog poretka temeljni preduvjeti stabilne, funkcionalne i europske Bosne i Hercegovine. Također je pozvala Europsku komisiju i europske institucije da daju jasni odgovor o budućem ustroju Bosne i Hercegovine.
2: U povodu 34. obljetnice oslobodilačke akcije Lipanske zore u emisiji Kompas radiotelevizije Herceg Bosne gostovao je umirovljeni general bojnik Ivica Jerkić. Jedan od upita bio je i o trenutačnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
3: Pa ja mislim da je sigurnosno stanje u Bosni i Hercegovini povoljno. A kad pogledam čitavu sliku Balkana i usporedim s vremenom kojem sad pričamo, imate Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Bugarsku, Rumunjsku, Albaniju, to su sve zemlje u NATO. Imamo te dvije rupe, to je Bosna i Hercegovina i Srbija, kad kažem Srbija mislim na Kosovo, koji su potencijalna žarišta. Međutim, prisustvo EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, prisustvo KFOR-a na Kosovu, nemogućnost bilo koga u ovom trenutku logistički svakako da vodi bilo kakve sukobe i ratove, mislim da u ovom trenutku i u neko dogledno vrijeme nema nikakve opasnosti da se na ovom prostoru vode neke ozbiljni ratovi. Da će biti možda hibridni prijetnji, kibernetičkog djelovanja, možda nekakvih pritisaka na granici, možda i sabotaža na infrastrukturi, moguće, ali ozbiljnih sukoba nema.
1: Novosti.
2: Na 113. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred ministrima je opsežan dnevni red s nizom prijedloga, odluka te informacija i izvješća, među kojima su među ostalim prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, prijedlog plana razminiranja u BiH za 2026. godinu te informacija o stanju Fonda za reformu javne uprave.
0: Na predloženom dnevnom redu više je desetina točki koje obuhvaćaju različita područja rada institucija BiH, a ministri će između ostalog razmatrati i odluke koje se odnose na dodjelu prostora Ministarstvu sigurnosti BiH za uspostav ureda za azil i tim za odgovor na računalne incidente, kao i dopune odluke o dodatku na plaće zaposlenih u glavnom tajništvu Vijeća ministara BiH. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju BiH za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine priopćeno iz ureda federalnog premijera. Dodaju kako je ovo još jedan neuspio spin ministra koji se hvali kako blokira financiranje institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, PIHRT-a ili financiranje izbornog procesa i nabavke modernih tehnologija.
2: U Sarajevu zasjeda predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. O jednoj od tema za naš medij govorila je Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Postoje razni projekti, na primjer jedan od značajnih je zdrave zajednice. Mi znamo koliko je zdravlje građana bitno i koliko je jedan od ciljeva UN-a, jedan od ciljeva pristupanja Europskoj uniji su je zdravlje, razvijanje i unapređenje zdravlja građana. Nepotrebno je da navedem koliko je potrebno u toj sferi unapređenja od kadrovskog, logističkog, materijalnog i tako dalje. Mi radimo na jednom projektu koji Švajcarska razvojna agencija SDC finansira. Dakle, radi se o uspostavljanju zdravstvenih savjeta u svakoj općini. Nisu naravno sve općine formirale te zdravstvene savjete, ali mi radimo na tome. Zbog čega? Zbog toga što smo duboko ubijeđeni da je prevencija i nekada važnija od liječenja. Naravno nije najvažnija, ali prevencija znamo da može unaprijediti kvalitet života građana, pa sve do one oblasti gdje se radi na pomoći, ne pomoći, nego uključivanju i treće životne dobi i otvaranja ovih centara za zdravo starenje i tako dalje. Dakle, jedna cijela oblast zdravlja koja nije mala je na općinskom nivou i možda se o tome malo zna, ali mi radimo na tome kroz projekat Zdrave zajednice.
0: Federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević posjetio je Udrugu invalidnih i bolesnih osoba Ruka podrške u Hadžićima. Istaknuo je važnost sustavne potpore ranjivim kategorijama društva s ciljem izravnog poboljšanja kvalitete života, rehabilitacije i socijalizacije. Kao simbol rasta, zajedničke odgovornosti i izgradnje inkluzivnijeg društva, Kraljević je u parku prilagođenom osobama s invaliditetom zasadio stablo jabuke.
1: Novosti.
2: Mediji su u posjedu kopije sporazuma od 14 točaka koji bi Washington i Teheran trebali potpisati sutra. Prema dokumentu, Iran i Sjedinjene Američke Države zajedno sa saveznicima u aktualnom ratu proglasili bi trenutačni i trajni završetak rata na svim bojištima, uključujući Libanon.
0: Sporazum predviđa međusobno poštivanje suvereniteta, nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od najviše 60 dana, ukidanje američke pomorske blokade, obnovu brodskog prometa, povlačenje američkih snaga iz okolnih područja nakon konačnog sporazuma, izuzeća za izvoz iranske nafte, oslobađanje zamrznute iranske imovine i plan gospodarske obnove Irana vrijedan najmanje 300 milijardi dolara. Sjedinjene Države najavile su više od milijardu dolara humanitarne pomoći i pomoći za saniranje posljedica katastrofe za UNICEF i Svjetski program za hranu. Sredstva su namijenjena pomoći koja spašava živote u više od 40 zemalja, priopćio američki State Department.
2: Europski zakonodavci će danas dati konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati šire ovlasti za pritvaranje ilegalnih dolazaka i omogućiti stvaranje centara za deportaciju izvan bloka. Glasanje u Strasburu jedna je od posljednjih prepreka za reformu koja je prošla kroz ozloglašeno dugi zakonodavni proces Europske unije, dok Brisel i države članice reagiraju na politički pritisak da se obuzdaju migracije.
0: Kardinal Camillo Ruini preminuo je u dobi od 95 godina. Podrijetlom je iz Sassuola, bio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. godine, te generalni vikar njegove svetosti za rimsku biskupiju i nadsvećenik Bazilike svetog Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. godine. Podsjetimo, Ruini je 4 godine bio predsjednik Vatikanske istražne komisije i za Međugorje.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija otvara svoj nastup na svjetskom nogometnom

To oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljih napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.

0: Obećati, garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
1: Ždrijeb drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu na rasporedu je danas u 14 sati u Nijonu, a uoči ždrijeba UEFA je objavila podskupine. Mostarski Zrinski ima status nositelja, a potencijalni protivnici plemića su iz Škotske, Švedske, Ukrajine i Sjeverne Irske. Prva utakmica drugog kola kvalifikacija igraće se 23. srpnja, dok je uzvratni susret na programu tjedan dana kasnije.
2: Vremenska prognoza.
1: Prije podne je prevladavalo pretežito sunčano vrijeme. Na sjeveru Bosne lokalno je bilo kratkotrajnih pljuskova. Temperature u 11 sati. Bjelašnica 12, Ivan Sedlo 20, Dobretić i Kupres 21, Livno 22, Kreševo, Sarajevo i Tomislavgrade 23, Bugojno, Kiseljak, Neum, Posušje, Prozor, Rama i Tuzla 24, Bihać, Jajce, Senica i Žepče 26, Domaljevac, Šamac, Odžak, Orašje, Jusora 27, Grude, Ravno i Široki Brijeg 28, Čitluk, Ljubuški i Stolac 29. Najviša temperatura bila je 30 celzijevih stupnjeva u Čapljini i Mostaru. Danas uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne se u zapadnim, središnjim, istočnim i jugoistočnim područjima mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Temperatura između 26 i 34 stupnja.
3: Na kraju smo novosti, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo naglaske dana.
1: Razmimoilaženja oko deklaracije Domovinskog pokreta o Bosni i Hercegovini.
3: Zovko Europski parlament upozorila na zabrinjavajući položaj Hrvata u BiH.
1: Vlada ne blokira federacija povrat PDV-a, već oni koji godinama blokiraju odluke.
3: Objavljen sporazum SAD-a i Irana od 14 točaka.
1: Nogometaši Hrvatske večeras igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu.
3: Vrijeme, mogući lokalni pljuskovi. Toliko u novostima, hvala vam za pozornost.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija završene su novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spiker Hrvoje Sušac, emisiju uredila i vodila Julija Gubeljić.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i

i koferi za putovanja, udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Trljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja 11 sati Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Nebeski radio. Radio Kupus.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Apsolutno najbolji pop mix.
3: Dobro slušanje.

Bože smo iz Splita, luda kuća brale, stavili u kombi, raza se gitare. Puka nas je crnjak, odmah kratogira, zadnja desna guma.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKB i H, doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Uskoplje
3: 89,7,
2: Kupres
3: 90,5,
2: Livno
3: 107,5.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje ciljeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U subotu 13. lipnja je don Miroslav Lovrić zaređen za đakona. Ured premijera Federacije BiH Amidžić obmanjuje javnost o pravilniku za povrat PDV-a. Mostarci se predstavljali kao policajci, pa starec iz Pelješca opuhali 170 tisuća eura. Preminuo kardinal koji je istraživao Međugorje. Dalić čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo. Na svečanom euharistijskom slavlju u Bazilici Marije Pomoćnice u Torinu u subotu 13. lipnja torinski pomoćni biskup Monsignor Alessandro Girado zaredio je 17 salezijanskih bogoslova iz različitih dijelova Europe i svijeta za đakone. Među novozaređenim đakonima bili su i članovi Hrvatske salezijanske provincije naš kuprešak don Miroslav Lovrić i don Marko Mihoković, izvijestila je Hrvatska salezijanska provincija. Biskup Alessandro u svojoj propovjedi je istaknuo kako je jedan od najljepših znakova đakonskog ređenja predaja evanđelistara u ruke ređenika. Time novi đakoni primaju dar da postanu navjestitelji Božje riječi. Ta riječ, naglasio je, ne smije ostati samo na usnama, nego se mora spustiti u srce. Ređenici su za ovo misno slavlje odabrali ulomak iz Evanđelja po Luki, u kojem Isus govori: neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Polazeći od tih riječi, biskup je ređenike pozvao da u životu budu spremni prolaziti i kroz noći, odnosno kroz poteškoće koje ih očekuju. To će katkada biti njihove osobne kušnje, ali i teškoće svih onih koje će susretati, osobito mladih. Ako u takvim trenucima ostanu postojani i blizu gospodinu Isusu, koji ih vodi i ljubi, novozaređeni đakoni moći će nadvladati životne poteškoće te pomoći mladima da uz pouzdanje u Božju ljubav i pomoć također nadvladaju svoje kušnje i ustraju u životi vjere. Ministar financija i riznice Bosne i Hercegovine te predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju Bosne i Hercegovine za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupnju prve nekretnine, priopćeno je iz ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Dodaju kako je riječ o još jednom neuspješnom pokušaju skretanja pozornosti ministra koji se, kako navode, hvali blokiranjem financiranja institucija kulture od značaja za BiH, BHRT-a te financiranja izbornog procesa i nabave modernih tehnologija. Tvrdnje da Federacija BiH opstruira donošenje pravilnika jednostavno nisu točne. Točno je da ministar koji blokira procese i ne radi svoj posao ima problem s vladom Federacije, jer se pred sudom BiH vodi spor po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora UNO BiH zbog višegodišnjeg neusvajanja odluka o poravnanju i raspodjeli prihoda od neizravnih poreza. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu provođena godinama, a procjene govore da je proračun Federacije zbog toga oštećen za više od 150 milijuna maraka, navodi se u priopćenju. Dvojica Mostaraca s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine nepravomoćno su osuđene na zatvorske kazne nakon što su prema presudi Općinskog suda u Dubrovniku prijevarom od starije mještanke Pelješca uzeli ukupno 171 tisuću eura. Ženu su uvjerili da surađuje s policijom i da novac treba predati zaštitarima kako bi se promijenili serijski brojevi. Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Dubrovniku, M.Č. i I.K. iz Mostara proglašeni su krivima za produljeno imovinsko kazneno djelo prijevare. Kardinal Camillo Ruini preminuo je utorak 16. lipnja u dobi od 95 godina. Podrijetlom iz Sassoula bio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. te generalni vikar njegove svetosti za rimsku biskupiju i nadsvećenik Bazilike svetog Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. Vijest je objavio kardinal vikar Baldazare Reina i biskupsko vijeće s rimskom biskupijom, koji su objavili da su zahvalni za Ruinijev dugi i plodonosan kršćanski život i za njegovu službu crkvi. Posljednjih mjeseci kardinalovo zdravlje se pogoršalo, zbog čega je primao svakodnevnu liječničku pomoć u svom domu. Prije toga suočio se s nekoliko zdravstvenih problema, uključujući srčani udar u srpnju 24. i zatajenje bubrega 2025. što je zahtijevalo hospitalizaciju, javljaju talijanski mediji. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo, kazao je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Dallasu. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik. Dobro smo odradili pripreme. Bio bi sretan kad bi to sutra prezentirali. Znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni. Posebno preko bokova imaju jednog od najboljih napadača na svijetu. Opasni su iz prekida i na to smo se pripremali. Pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti, već pokušati prema naprijed. Hrvatska je na posljednja dva svjetska prvenstva pod Dalićevim vodstvom osvojila srebro i broncu. Medalje su sjajne, Hrvatska je napravila čudo, ali to je povijest i ne možemo od toga živjeti. Imamo visoka očekivanja i ambicije, možemo napraviti nešto dobro, ali idemo korak po korak. Naš osnovni cilj je proći skupinu, kazao je Dalić.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je Opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe kulturno-umjetnički program.
3: 12 sati i 30. Sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
3: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
3: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
3: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nuić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Super Grill, Super Sun, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, radio televizija Herceg Bosna.

0: uvijek isti znak.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.
2: Gori ulica ispod mjeseca, moja curica, moju curica.

0: pjesmu ne čuje.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike, obitelji, život BKBiH, doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Naš i vaš. Radio Kupres.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje ciljeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U subotu 13. lipnja je don Miroslav Lovrić zaređen za đakona. Ured premijera Federacije BiH Amidžić obmanjuje javnost o pravilniku za povrat PDV-a. Mostarci se predstavljali kao policajci, pa starec iz Pelješca opuhali 170 tisuća eura. Preminuo kardinal koji je istraživao Međugorje. Dalić, čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo. Na svečanom euharistijskom slavlju u Bazilici Marije Pomoćnice u Torinu u subotu 13. lipnja, torinski pomoćni biskup Monsignor Alessandro Girado zaredio je 17 salezijanskih bogoslova iz različitih dijelova Europe i svijeta za đakone. Među novozaređenim đakonima bili su i članovi Hrvatske salezijanske provincije naš kuprešak don Miroslav Lovrić i don Marko Mihoković, izvijestila je Hrvatska salezijanska provincija. Biskup Alessandro u svojoj propovjedi je istaknuo kako je jedan od najljepših znakova đakonskog ređenja predaja Evanđelija Stara u ruke ređenika. Time novi đakoni primaju dar da postanu navjestitelji Božje riječi. Ta riječ, naglasio je, ne smije ostati samo na usnama, nego se mora spustiti u srce. Ređenici su za ovo misno slavlje odabrali ulomak iz Evanđelja po Luki, u kojem Isus govori: neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Polazeći od tih riječi, biskup je ređenike pozvao da u životu budu spremni prolaziti i kroz noći, odnosno kroz poteškoće koje ih očekuju. To će katkada biti njihove osobne kušnje, ali i teškoće svih onih koje će susretati, osobito mladih. Ako u takvim trenucima ostanu postojani i blizu gospodinu Isusu, koji ih vodi i ljubi, novozaređeni đakoni moći će nadvladati životne poteškoće te pomoći mladima da uz pouzdanje u Božju ljubav i pomoć također nadvladaju svoje kušnje i ustraju u životi vjere. Ministar financija i riznice Bosne i Hercegovine te predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju Bosne i Hercegovine za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupnju prve nekretnine, priopćeno je iz Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Dodaju kako je riječ o još jednom neuspješnom pokušaju skretanja pozornosti ministra koji se, kako navode, hvali blokiranjem financiranja institucija kulture od značaja za BiH, BHRT-a te financiranja izbornog procesa i nabave modernih tehnologija. Tvrdnje da Federacija BiH opstruira donošenje pravilnika jednostavno nisu točne. Točno je da ministar koji blokira procese i ne radi svoj posao ima problem s vladom Federacije, jer se pred sudom BiH vodi spor po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora UNO BiH zbog višegodišnjeg neusvajanja odluka o poravnanju i raspodjeli prihoda od neizravnih poreza. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu provođena godinama, a procjene govore da je proračun Federacije zbog toga oštećen za više od 150 milijuna maraka, navodi se u priopćenju. Dvojica Mostaraca s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine nepravomoćno su osuđene na zatvorske kazne nakon što su prema presudi Općinskog suda u Dubrovniku prijevarom od starije mještanke Pelješca uzeli ukupno 171 tisuću eura. Ženu su uvjerili da surađuje s policijom i da novac treba predati zaštitarima kako bi se promijenili serijski brojevi. Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Dubrovniku, M.Č. i I.K. iz Mostara proglašeni su krivima za produljeno imovinsko kazneno djelo prijevare. Kardinal Camillo Ruini preminuo je utorak 16. lipnja u dobi od 95 godina. Podrijetlom iz Sassoula bio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. te generalni vikar njegove svetosti za rimsku biskupiju i nadsvećenik Bazilike svetog Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. Vijest je objavio kardinal vikar Baldazare Reina i biskupsko vijeće s rimskom biskupijom, koji su objavili da su zahvalni za Ruinijev dugi i plodonosan kršćanski život i za njegovu službu crkvi. Posljednjih mjeseci kardinalovo zdravlje se pogoršalo, zbog čega je primao svakodnevnu liječničku pomoć u svom domu. Prije toga suočio se s nekoliko zdravstvenih problema, uključujući srčani udar u srpnju 24. i zatajenje bubrega 2025. što je zahtijevalo hospitalizaciju, javljaju talijanski mediji. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo, kazao je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Dallasu. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik. Dobro smo odradili pripreme. Bio bi sretan kad bi to sutra prezentirali. Znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni. Posebno preko bokova imaju jednog od najboljih napadača na svijetu. Opasni su iz prekida i na to smo se pripremali. Pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti, već pokušati prema naprijed. Hrvatska je na posljednja dva svjetska prvenstva pod Dalićevim vodstvom osvojila srebro i broncu. Medalje su sjajne, Hrvatska je napravila čudo, ali to je povijest i ne možemo od toga živjeti. Imamo visoka očekivanja i ambicije, možemo napraviti nešto dobro, ali idemo korak po korak. Naš osnovni cilj je proći skupinu, kazao je Dalić.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhobosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Stadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrhbosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastijok Berlin, Persona Split, Supergrill, Supersan, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. od 29. lipnja do 5. srpnja.
2: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
2: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja, 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
2: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja, 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U subotu 13. lipnja je don Miroslav Lovrić zaređen za đakona. Ured premijera Federacije BiH Amidžić obmanjuje javnost o pravilniku za povrat PDV-a. Mostarci se predstavljali kao policajci, pa stareci iz Pelješca opuhali 170 tisuća eura. Preminuo kardinal koji je istraživao Međugorje. Dalić čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo. Na svečanom eukaristijskom slavlju u Bazilici Marije Pomoćnice u Torinu u subotu 13. lipnja torinski pomoćni biskup Monsignor Alessandro Girado zaredio je 17 salezijanskih bogoslova iz različitih dijelova Europe i svijeta za đakone. Među novozaređenim đakonima bili su i članovi Hrvatske salezijanske provincije Naško Prešak don Miroslav Lovrić i don Marko Mihoković, izvijestila je Hrvatska salezijanska provincija. Biskup Alessandro u svojoj propovjedi je istaknuo kako je jedan od najljepših znakova đakonskog ređenja predaja Evangelii Stara u ruke ređenika. Time novi đakoni primaju dar da postanu navjestitelji Božje riječi. Ta riječ, naglasio je, ne smije ostati samo na usnama, nego se mora spustiti u srce. Ređenici su za ovo misno slavlje odabrali ulomak iz Evanđelja po Luki, u kojem Isus govori: neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Polazeći od tih riječi, biskup je ređenike pozvao da u životu budu spremni prolaziti i kroz noći, odnosno kroz poteškoće koje ih očekuju. To će kad kada biti njihove osobne kušnje, ali i teškoće svih onih koje će susretati, osobito mladih. Ako u takvim trenucima ostanu postojani i blizu gospodinu Isusu, koji ih vodi i ljubi, novozaređeni đakoni moći će nadvladati životne poteškoće te pomoći mladima da uz pouzdanje u Božju ljubav i pomoć također nadvladaju svoje kušnje i ustraju u životi vjere. Ministar financija i riznice Bosne i Hercegovine te predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju Bosne i Hercegovine za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupnju prve nekretnine, priopćeno je iz Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Dodaju kako je riječ o još jednom neuspješnom pokušaju skretanja pozornosti ministra koji se, kako navode, hvali blokiranjem financiranja institucija kulture od značaja za BiH, BHRT-a te financiranja izbornog procesa i nabave modernih tehnologija. Tvrdnje da Federacija BiH opstruira donošenje pravilnika jednostavno nisu točne. Točno je da ministar koji blokira procese i ne radi svoj posao ima problem s vladom Federacije, jer se pred sudom BiH vodi spor po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora UNO BiH zbog višegodišnjeg neusvajanja odluka o poravnanju i raspodjeli prihoda od neizravnih poreza. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu provođena godinama, a procjene govore da je proračun Federacije zbog toga oštećen za više od 150 milijuna maraka, navodi se u priopćenju. Dvojica Mostaraca s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine nepravomoćno su osuđene na zatvorske kazne nakon što su prema presudi Općinskog suda u Dubrovniku prijevarom od starije mještanke Pelješca uzeli ukupno 171 tisuću eura. Ženu su uvjerili da surađuje s policijom i da novac treba predati zaštitarima kako bi se promijenili serijski brojevi. Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Dubrovniku, M.Č. i I.K. iz Mostara proglašeni su krivima za produljeno imovinsko kazneno djelo prijevare. Kardinal Camillo Ruini preminuo je utorak 16. lipnja u dobi od 95 godina. Podrijetlom iz Sassoula bio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. te generalni vikar njegove svetosti za rimsku biskupiju i nadsvećenik Bazilike svetog Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. Vijest je objavio kardinal vikar Baldazare Reina i biskupsko vijeće s rimskom biskupijom, koji su objavili da su zahvalni za Ruinijev dugi i plodonosan kršćanski život i za njegovu službu crkvi. Posljednjih mjeseci kardinalovo zdravlje se pogoršalo, zbog čega je primao svakodnevnu liječničku pomoć u svom domu. Prije toga suočio se s nekoliko zdravstvenih problema, uključujući srčani udar u srpnju 24. i zatajenje bubrega 2025. što je zahtijevalo hospitalizaciju, javljaju talijanski mediji. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo, kazao je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Dallasu. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik. Dobro smo odradili pripreme. Bio bi sretan kad bi to sutra prezentirali. Znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni. Posebno preko bokova imaju jednog od najboljih napadača na svijetu. Opasni su iz prekida i na to smo se pripremali. Pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti, već pokušati prema naprijed. Hrvatska je na posljednja dva svjetska prvenstva pod Dalićevim vodstvom osvojila srebro i broncu. Medalje su sjajne, Hrvatska je napravila čudo, ali to je povijest i ne možemo od toga živjeti. Imamo visoka očekivanja i ambicije, možemo napraviti nešto dobro, ali idemo korak po korak. Naš osnovni cilj je proći skupinu, kazao je Dalić.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike, obitelj i život BKBiH, doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.